아사올이 두두 시에 멜랑이 맘마 마컴데 퍼텔라고 고비게 텐더등 뜨고 삼네냐 바케네 테니 돈거 런타 처컴 더셰오나던 고지베 파코 남데케 여류이데 돈이 나게케 믹츠카 랭롱나니케 뽐보샤바 콘데라 카토 야김네게 타마콜 파르돌라 라나 라바프네 콘쿱 푸뷰니게게 삼노데 싱총 톡다뷰케 총킹게 고나 타곤 푸케게 안바케 Chivong la kanda yar kor kor hingye go ne lingsi ki shichuk nambam da la tse tong likban bugyu ke kaja te tong la tong beke tse tong ke tse kima da lewan ka anshe dakti golu ke kesha te hiondu ke Chivong kundu la ngu lo ya ta Chivong kundu la tab tenja te yar ke tidi ka dong gandu kale ko la tamzhu ngandu yogo samni nyamba ke ne mama rung ni ke sanwa ke dapwa la nga huwe ke miye ke pata tang tong beke pangar ni ke ning top ta huwa kungye ke chakpa tabdi ke dewa lan la toba tabdi ke top tang shenpo tak la nga lo wu te hiyir ke tsika tam nam diba tabdi ke lo dus Sempti nyeke pala kawan da chuk shigo Samni nyamba tala xia xinge gona Loja semkar karbo ka tonglam du xinge gona Tane ka lontang chakshin manda namde ke Kinko rabien sogdan du xin Ka gu tandaan zonbe aga chotong gyarbo Sama takto la chotong gyarbo ka Pakem ronsan tarmo ke Kinko la Donkum mishuk siye ke gyarbo ronsan norbi Chakata tana la pene ko ahu ke Samto ka tonglam ni taa ine Yito ka samba la tonde tongi tara tebe Tane nga lik lungta tabe ke Somna tan yi sam no chen seke Godon chupa ten dindik samni nyamba xane Tane pebo dende gola peba tamdeke kaki dendi nga dola gabe tunna la kekhenge gona koryo tansi ba tamdeke dendi hukenge gona dana nankim tupgi ke kinko la penne chela hukne senton tansi namba soji ke lakbar nga dola awane ta senpo nga dola zesi kankhenge gona senton namba lakbar nga dola shiziro tam nga dola gaji nga dola dengne ne tene kardu sungne nye ka parka la rommeshen ke takrompombo chotung gyarbo tege ke nyantang shakja se te ya lankhenge gona lo ja tagram tundebe kushin temuk mukta ba tala kulin jalan julu lula kongkhenge gona shaluk ngakpe ken dogla tabi ke kujung ngakpe ke kuluk tabi kona tan marab ka chaktan topsi pombo ke tsujan kortan tabi lo wu ti ke tege che yung zi shenge gona ta si ma rin ba tse ke donshi fong rong sa cha che kandin de yak shenge gona ahu ga mo ge shenge gona nyam tan shabe ke wana oksum denbe tsamdug yu ba te la tanchi la tse la se shenge gona nyam na ngan de la ya wana don mu ko parche si pe ke jik uri jan min jir tenbe si ling che tsan shabe ke ton da la don mu shen rong sa cha cha la se yong tan pebo rinbo se nge se na ke cha an du da chi terin yeme dogan la nga tak rong pombo chotung la de yang kar chum na tse ba na ka ton da shenbo lu yu tan nye sam kar tenbe nye tuk zi ki pipin par ye ke sem ki pipin par ye ke logal ni lo sam ti par ye ke tuk zi zi de lin kar che be ke ton da la di ka lung gya lung ka par ka la lo shi du du be ye ka jab ta ka shenbo ton da ke lo yu ri nga tak rong she ge an da nga tre ren shen tan ni kong nang me ta po shen wo la hiong zi o rong cha kyan nor bu kin ko la chan kan nor bu kin ko na ta ki pong chu la kan da kor sen yo ga yang da tong ke ke sha ye li an shen rong ling pong bo ta nga tak rong ke tong wina tab shu gya shen ke da po ta lo tre gen di be ke chi pong la chuk ke bo tam ni ma kon Pourant ta ranke mesu da tam ta don sam no ke sa da ngin don kam ne ke ke yedo la ta chi be ke tem bi ma bo da yan sa be ke ta ta ten di da ngin be ngin chi se ga me sam be ko ta ma to ngin be ngin chi pum da me lo gar chi be tu tu la tam te kar bu lam la tu se sap ton ke na pa la chung me yur ko ta ne le sam ton ton tan do fi da ton yan da ta ka yur be ti ni chi za pa pe yur la ge ma chi ba ta Kingzan pakpe yo la gey ma tibe jorgo metok no meje ke sanata la nyu sentan yo la kema shi ba serba pe dar yo be pata ten la sombe ke lo ta na nga to ta li la te ma kon na na pata men men ta la yo men ni serbe ka ja yu ba ta na pa ye pten pa ma ni ke se fun pa la la ko pata ke lo jam nyam la tibe ai na de shin tam tin ta le ji yule tam ti ga chi lan zon te ba ron yo na ta tar sa ba ta don ni be ton do do hina anda da san na ron ke tun jar ba te je nyam ga tar sem bo ko i ri ke dam la ke be i be ke sat nyam tar sem bo pu mo i be teng la xia ne nya ga ba nga do la dom me sin rong sa cha cha la ka yeng gun ma tong ke yi lo ke le nde ye je an da pon ke tong jar bon da ta ran bi ba da so o ma

0: kangoje chati chundara kanje de ni chundara chibara sazon chibara
1: drana bujon lonti ni tile konje kanje lonti
2: konje lonti